İsverzi qanım. Əhər heri İsverzi qanım, mənim gözəl Qaradağım, qəm eyləmə, başın sağ olsun. Qəm eyləmə, başın sağ olsun, Azərbaycanım.

yoldaşı, xanende oylağı, buğam ocağı. Üstündən dağılıb eli yağdadım. Hayır buruz, bağlanıb yolları gedən yox görə, açılmır gülü çiçəyə adamın. Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə, tar kaman köhlənmir muğamat üstdə. Qoy Arif oxusun, Kərim müəllim oxusun zildən şişəsdə, qoymasın.

0: Dərmanım, dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağdamım?
1: Sağ ol.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox gülləri səsasan, bir dost yoxdur dərdini sən açasan. Hani o dostların ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Hani Allah verdi, hani Xosrovun, Pekav Rövşən də itirdi canın, o şəlli dağında ağıran qarın, niyə ağırmayır ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl uşağımız, hanı cəbbarımız, hanı xanımımız, indi yasaqlar gözəl saramız, arifsiz qədirsiz qalan ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaşa gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama.

0: Programımız devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Kırk ozandan saz dinlesem, usanmam yinen, usanmam türküden.
3: Müzik sesiniz olsun, radyonuz Radyo Türk hareketiyle sesiniz açık olsun.
4: Saf TV'nin mətbuat mərkəzinə daxil olan məlumata görə, YouTube sosial şəbəkələrində yayınlanan və türkçülüyü təbliğ edən mahnı millətçilərin sevimli marşına çevrilib. Sözə və musiqisi türk sənətçi İsmail Həqqi Ərdoğmuşa məxsus olan Mənim mahnısı Qırqızistanlı Aynazac Adanovanın Türk Milləti Heç adlı klipi ilə daha da məşhurlanıb. Qeyd edək ki, bütün türk qollarını ihatə edən və türklərin birliyinə işarə vuran mahnı sosial şəbəkələrdə qısa müddətdə böyük maraq doğurub.

yaşadı beş yaşa. Hanende oylağı, muğam ocağı. Üstündən dağılır eli yağdı adam. Hayır buruz, bağlanıp yolları gedən yok görə. Açılmır gülü çiçəyə adamın. Şahmalı yatıbdı kulağı səsdə. Tar kaman köhlənmir muğamat üstə. Qoy Arif oxsun, Kerim müəllim oxsun zildən şişəsdə. Qoyma

0: Yarımladım. Dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağdamım?
1: Sağ ol.
0: Dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox gülləri sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən açasan. Hani o dostların ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Hani Allah verdi, hani Xosrovun, Pekav Rövşən də itirdi canın, o şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamın, niyə tək almışsan ağla ağdamın? Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hanı cəbbarımız, hanı xanımız, indi yasaqlar gözəl Saramız, arifsiz qədirsiz qalan ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaşa gün olaydı, ay dostlar, hamımız gedərdi ağdama.